Katrina and the Waves, Going Down to Liverpool, slušate program Unutrašnja emigracija, evo za nekoliko minuta startuje i naš intervju Nepopularno mišljenje. Prije toga jedna informacija koju sam upravo evo pronašao na portalu 021.rs, bivši predsjednik Kosova Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine, osuđen je na 25 godina zatvora od strane specijalizovanih veća u Hagu. Sudsko veće ga je proglasilo krivično odgovornim za zločine koje uključuju ubistvo, mučenje, okrutno postupanje i nezakonito pritvaranje počinjeno tokom rata na Kosovu. Sudsko veće inače utvrdilo da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, okrutnog postupanja, mučenja i protipravnog ubistva. Prema rečima sudije Charlesa Smitha, koji predsedava većem, sudsko veće utvrdilo da su počinjeni zločini bili teški, široko rasprostranjeni, obuhvatajući 14 opština na Kosovu i 2 okruga na severu Albanije. Eto, to su posljednje vesti koje su nam stigle iz Haškog tribunala. Mi nastavljamo dalje sa programom, slušamo Hladno pivo i nakon toga krećemo sa našim intervjuom Nepopularno mišljenje.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.